Ampa ono kwa fweja. Papa shenyu mapase wa wabrabomu. Todofupa. Todofupa wo.

0: Biara da se ena me bre ena ma bre ena ena
1: de bia ni e be di en
0: ti enra yesu ko bo mpa ye na sister urade
1: mi man kuma
0: bo ne mpa ye nyina wie ye no sister urade se papa se ka betimi a
1: ma kuma
0: me pedie ni ma pedie ne se ka makru e mpa me ho
1: se se kwa mi nsuro
0: anoye ni ye ko
1: mi nya me ben mi e
0: no ahe no kan en
1: se
0: ya pa o penya o
1: eni yari dom
0: ka chire wo ho
1: firi mi su
0: wo mbra wa kan wo nsam nyina wie na o de ohwe wani mo na wo fe se adi na e mai
1: yo ha wa mani
0: e monya mi su bo
1: yari dom nyina firi
0: mo ka se wa de o penya o
1: obi ka ni nyangu bo
0: ya wa
1: zam na bi en
0: we have to be content with what we have enya media she nze bia
1: no
0: ni nim
1: Adeba
0: mani buusua ebitmi ebu ahwe ebitmi atwe afri ono ne do ho wan fan sha onsa wo ma nkwa na hode a ya ochefa no no na se ne di de
1: buusua na wa wu
0: e ma anwanwade a so sene ho ba wabra bom ya wa anwanwade a so sene ho e ba wabra bom a tumi ma ya ho maso Ema urefi nyame kura Ema utimi ya hantan Sansedi ena onvivye anase ususuo na aba Enti Yeni Yeni Kuyye nwanye seye uskenina otina honka aseme kura Lidina nom Wati aseye Ya wa Mbese ufuwe radebo Wachile use Kwasia Nyame ekachile usuo kwasia Diyani enuwa ye breche

September bosumi no bosumi atoso ngo ene ma wo no one after all night service no yob kofi yom kwako ye onzo we pa bia baso wo hu no se wa dwen abaso ya doctor we ni na vision kwako kaka yaban kwafo do kwako fechiao ye kaya ro kwako.

Kotokro dadia ya mwanekeshri. Ampare me. Asanti kumnipa. Ampare. Yawa. Ampare me. Nina kao. Na wadi abore mwama suzi. Mwa ese eche ku. Mwana ese. Na wadonsu bidina wada wadonsu ya septimu. Mami Janet. Destiny. Sansuna. Mami Equia Ejubi. So ekao. Mia penny ye ya sapon kuma nkuma. Ina fiaba Mama Olivia Kakayama nkwa afodo.

ya go via juvedi and ya guzwe mi hose mame Doris dia obo wura mo be empe na na nsuri nyina amfo di na nimukai mame Doris wo wa bitwe so afrewa aja wo de ni wa

0: proactive sorrow. Yadia eni nyini ama nipa bebre akademu. Waya ankonam weni buafo bia besuso womu. Papa anase mamia nanko nuwa nkasa tuminanti koba. Ene yadia anase nyini nti wantumi nko na waba. Vic proactive sorrow. Aya jumakua yadiwa fa ntitiemu achira won kwaya yafaswa. Yafye wobia wanyadunu mpani mfieso. Na nuwa nkasa ntuminya eniya mahuduwe bia nkana asasa woye. Anase wobia oya. Na unu ankasa entumi ntwa ne hosuo Vic proactive sorok ewo hose obehwesa nipai ama wanya hotoso te senka unu ankasa timi ya dia se wo ye bia Vic proactive sorok ebeba wo ankasa ufie na niamu a wuntumi nye bitise adware ye dware wo ahyehye wo ntade asiesie okama ama wade wo ho se woda aduro so esese brano otumnu wadura Vic proactive ebeba fie abehwe ama wanu waduro brano esese wo hwe na wo a situation do I won't nipper drum, which low sugar level, an ample of blood pressure, Nessel to Miss Emma, why in a sapper, Vic proactive sorrow. At the Sawa and Casa, oh, mammy, and answer, oh, papa, air show. Obia, Yaria, and answer, and unity, want to miss Yasia Ufie, so we see with Niama, or two Niama, who sees your wumpa, and answer, oh, Hama Ufie, what are your paws and Yakawan Casa Peno, Vic proactive sorrow, a yanisa pepe. As a senka, a bribia out to Pierco Montenoso, or Quadim from Macacra, Utum Passa, and Ampo Oka shopping, and so Yadia and unity, want to miss Anima Wagina. Vic proactive sorrow, a aya dwa fantitiemu aya no be pia bontenso amwoja enika na sirie asenyaba wanimu biem afei so opese ya nawo nchan don hwiri aduonu nan sa biribia ya te wo nchan ebwa wa enu nso so Vic proactive sorok aya ne sa obi ana dwenu ejina so papa abroni friend sa dementia san krofo nso edu anajo a Vic proactive sorok wotimi ko ekoda wo nchan amade a chisewie Vic proactive sorok ye hwese yade bi abaw ne ya ma so akoto home na wo ankasa wo fie so wo pese wo betena wa ufie na Vic proactive sorok wo enhwe wa ebehwe osa pepepe kai se Vic proactive sorok aya registered sorok ye ne house doctor na doctor for din sa wo so se bribi chi wadwen ana sa wo pese Vic proactive fo emeboa wo bra wo yare na wanyadu mpani mfie so a behu Vic proactive sorok akira kwan ewo di verif number 11 postcode aya 2544 EH Den Haag Vic proactive sorok ye wo Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, and in Kura Hudua, a Tramwashianina. Frey and Cecilia, Nianuni and Sawasua, Sebribi, Chiwadri, and Asa Uyansua, Frey, telephone numbers, Ahudua Ayugusui, and answer Facebook, Vic Proactive Zorok, website www.vicproactivezorok.com, email info@vicproactivezorok.com, Vic Proactive Zorok, Uhao, Eyehao, Yabashao, Sadia Woma, and Uabusi, and Behao Pepe. Union in Sawasu.
1: Only pay him wa, only pay him wa, only pay him wa, Mitchell say, ye cane, a yamwenipa, Wamra, or Tiasse, yamwenipa, Wamra, Wanqua, yamwenipa, Wamra, and they would to make us say a gee. Ah, me hire me ya, Minyan's young camepe, no monade, and cream many pa and cherry answer, and Waka say, na mi huyanka ene ene sani eno tia na kuradie enka nene enka miyane me yoye ume biya ya saa enka mebuano jaisa na uya ye fense hai jaisa watia se buwa nipa ene ya watiwa uhiawi buano na ema onunsu unu se saa medofi ojune meho saa medofi ojune meho june unu ya ho june unu ya ho na bibibi ya anko kama Wamra we hear mwano fre eye Vic Pro active for mano and I say come for Vic Pro active zero for mano. Won't you have and I won't so I'll frequent won't you have and one be quamano Wamra bind any bit you know okay now 06-841-849-96 06-841-849-96 Yawa just a Vic Pro active zero for omonso edie and I edie ababi tribunal Timmy McQueen Namiami near Bema Maswell Atakweku, yawa, ubisi, sani di ni chia, nya ateku na ya karede, ya yari abo wadi ya yama, ya yaze, ataku, wadi ya ze, Max.
2: Eja.
1: Machie.
2: Eja.
1: Eti zain.
2: Yinyan frama humi di eno ye. Frama nene, near Mano.
3: One year, meka se bia no wabo abo awo nema bia no aso wa nkuru ana se o wa da kam ana se afidie wonwon so bi ti se ka ana se wa hyehye oni ma container kase bi ma ni nyina mo se yem fam tumoni wo bi bi sa nkwati be kra frebe ni be mra ofie ni be fa sa nema ni nyina ko ma ya ye wa nkuru Ghana ya ye nkuru Ghana ana se Cote d'Ivoire ana se Togo Benin Nigeria ba bia West Africa ba bia o pese wo do nema ko bia de Uboba mania, everybody a quack come on. Come up. And yet, decora woman is a unisicam pa, and I say, Usicana, I know yam wabwa, a corana, a mutim in the winning way a come on. And your money in our could do ya, nafi, or the whisky, my benefit, you are found near my. Never be an ubinian, sir. Bruno, I be who a moon, I was where a yam father had instra 37, because I threw four women for the business here. Mbe fa wo ne mwen en koma 0707370474 sa pepe pe ne Royal African Travel so be yem fantu wanim ye mo da wuro nkan kire mo ya be duru krodu ya mu die e ti sele ya be durum krom ha die mara wa u ya adwuma afimu nu nyina be ma bo so me ba kun se wo so faje wa hom bi America sei u be tukwane be fro alupire wo mfaka na se wo be fro alupire nko an de ya be yem kan kire ne braba so ye alupire ne ne tekiti no be de ben ben nimba bia ne bo ofo pa ne all the plane so aw ye papa pa ntibra bra se ya ne be twa politics ti nfa ma afi be kru ya be administration documentation letter di me ka se wa be duru kro di am hai omo be twa letter omo mfa twi emfa ntwe be mfa brofo na mum de chi ya de chi so ntimi nkenkan o kan bi mpo a won ti ase be he ukita unya krata bi sa fa bra ba so ye be be kenkan a chire chire mu a chire o kama me ka se kru bi ya ne ba bra o ka bi Kala Carfa saw by Cobasso, a veteran to Muna Fiba Tro Quayan or Sober Fasua, which yes, I can. Sapa Pepper, what be do, crude you, me? Make us say, be a new sicker, we never been fancy. Crata Simmons, we never bank by being for sicency. Oh, no, Benya Bian, no Babu, no old than you, no Babu, no old than you, ya mea mwow. Nanda, Nipa Bonibi, you have a PF rude than you, be answered, say, no, you were no. Gese wo bre ayekwa beda bi da bi braba hwe ho kakra kita obi ade fa braba de besi e de ama wo hia wade a wo nsabeka nya de bi se wo beje wade na fi beda da bi kwa na bra se mbi ani bo an be bo aw ha be ono so fa wo sika na bra na me fa nto wo ma me ka sa be duru kru de mu ai be ko school yi wa kwa wo sa be ne ma wa kwa wi be twere nso we nso wa twera wo mpa se beda bi da bi da bi se wo wa wese ne wanya wo wa wese na wi nko ade a bra braba so yi se ya bebe fa be fo kwa so ono so bi ni kwana be fa so awu so so ti bi ya won twere so bi ya so kian ne kin won sa be kan krata nyina won pe wi na ope be ne je ka sa trofo ahoma ni fro be si se ya 0703882236 sa pepe pen fate African supermarket mi chira fo ke ba duwa na ira ntia ma be so be Lawrence Place 58 wa na ja be bo be sisin wa ni be di bedwa ne be yen kan kire o abatan ne opposite wa Lawrence Free abatan no ugina ni mu no to ohwa won sabe nkum so abo won se abansoro na esu eto aso be se mi san omo gba ase wa ne ba hye nson de ye green oni fufuo nka ntete ne nka ye blue oni fufuo ne de omo ye ne green ani fufuo omo atwere ne sa pepe bo nso ye omo atwere bo Fate African supermarket ne bibi bi ase of a key badu on an iron chama. The bay and fan to one in near one of the room country and say, what bedru crudu me if crumma dianibit is there? Bordia banchi fufunum and yagin a bear for quare diagu and twum and an ediagu botum, the ediagu pepum, Ninina braho being a bina by any day, Abu was it, tam dabro copuna, Ninina and chama de bra. Winya biho, ato so dia te se makuni nsushane kwa unsushade ene chirinkasinemi na nazifu ndiye biya mkuruma, ninyi na abuho. Abu wo se te tam. Antia made yen kanchire wa krantie o wa krantie. Kuro ha de oba anu bo hu krantie wo ko hini. Fine wo ko hu krantie. Ade he be di bia ba ne ba ho ba ho pa kama. Ya na winya bi no de bo nkate kwa na anase aben kwane. Anase wanya wo wie fufuo bi pa na wo de abo wo. Ei. Ni nyina ntia made bra ne bo so so wo for the form bokobra ne be de wo de anso wa adam toma ntoma dukui ni nyina adebra benya ni nyina bi ewo no ho ni wiide o kantokwa ona ne bebro afi doko doko ya ye kurum fontan ye kurum motui abu fo se tam anti amadebra ne bra be je wode na afi woso ohon to kama oya adwuma na otwumu die nyina afi joda ekosi ni kwasi da nyina anti amaye adwuma ne joda kwasi ne kwasi da ne dia no pa no nkono ne fa na anti ama bi no pon enko bo na yimre so no nkono ne fa sa sabri de kura wi abugo ile obokọ no ndu bi abokọ na anti ama tikọ twọ no jika sa trofo ahoma ni franti ama 0684617960 kabo kabo good service suno free ono so de aba se ye mo da huru emfanto woni me ne yen kanchira wo se wo kro du ye mi de obetukwane na obetukwane ne se wo mfura rupire ne se wo be fa card ye na obokọ kro bi ti se Germany ana se Belgium oh bra ana se Belgium no ne capital city wa ye fro Brussels no ade bra bra se ya wo kasi ahodo bebiri ya de adare kabo kabo oba odo obokọ asande wo aba kama mpo wo kro du amua na oba bi apese wo ko bia wo ko di udwa wo ko ba bi apese wo ko abe hia kabo kabo bia de ade frene se ya no me fa wo ko nsane fa wo mra jikasa trofo ahoma ene frene 0643941002 sa pepe pen ye nua bi so de aba ade mabro chire mebrengu metena me ye wadwuma sa mebrengu wa bo abo awone ma bia no se wo de bekọ gana na fi wa bo ho ka na be de akogu gana unu e bi wo ho anase wo fa se bi wo tonton ne mamam odi se be yo ya tonton ne mam o ye nyame pekan ne sika ro so de won so nka da nche se wo bregu no wa bregu da bi ada ntana wonye sa adwuma no na o tia wo we nha na wa bre na odi akoma ba tonan didi ya da bi ai biye store so akesi anase si dana akesi wo store so akesi wo gana ya kurum ya capital city ya kra ofanko area o so wo kurum pa bia store no wona de ade bia ni ho auto no ho abento nti ade ko se ya ne kwaje store ni bi store da ne bo ne dene me ka se bia wo ba no be di bosume ya wo de fa wona ma ne yina bra begu no wo akotena bosume ni gboro donkom wo gboro donkom a ne ya de kro wo ba da sansan asiase no o se no wo store so ne kitin wo wa oba ma gba bi no di agu no wasana dom o san don be wura ma no wasana pe bi wasa kan bibia mbre ngukwa no mpe we no pe bene ye nwe je ne kasa trofo ahoma ye ne frene sese ya no kwaje o store dane de ne gbagba wo ne ma no no so fa ko isan so no ntia no wo kuru ha ayi wa ma se wo beji wani wo ba se wo be pe japade ya ko kuru no di bi sisi ya dane bi so ato wo ma eh da ati nti je kasa trofo ahoma ye ne frene no 0625426885 sa pepe pene ode ba kun bi nsua kan ho se je ono so bi abe fere we ni wa nya no 0643941002 ade fere no no so kwa je wo dare de no so ho nto kama mame kunadu anase amerike an che se titi obi chire no no ono so ade ye mfanto wanim se wo kurodu em hai se wo beto party se wo ba ware anase wanya yie bi anase abadin tuo adeto nsa se friend on juice kadodo bi ano meka ho na fe o mebo amadwuma di ne enye krabe hwe na enye fefefe kan kama nkanka kra anase wanya yie ha ade friend no mebo wa yie num na fe ayie no so anya on juice kadodo bi a ne ye fe kra wo ni se ba yie yie ne na fe amamfo ato sentena ba chia no di animu no o chia o de bo chia e fe kra akwa nkanka kra se na nanom beba ne be di adoa nwume di asiso ase Mary Kay anase ma me kura du address na abo na tofui me ka sei ode to mai bia gugu na sinim di bia bobo na basa di bia bobo no kotodwe na fo di animu no o hima sei a e mane ye krabe hwe ma me da frere no 0686382248 kabo sunkwa so no ofre sunkwa da yen kanchira ono so kabo di bia bedru kuroduam se ono so se opese okko holland ofri holland anase okko germany anase belgium ni nyina ba bia opese okko bia to kuro bia opese wuram bia ya opese fa kabo dia sunkwa to nsa fro ade bra no mfa nko sunkwa de yenim da da ade nsa nka nkire wan kuro no ne adaka ni nyina ba ba busu se nka ntete no ne nka adaka ukoro twa o kitakita use ya unya ba bia mfa to se unika de anje se no wase mae mobo Sunkwada yen kanchira woni yem fantu woni ni yem mo da wuru kanchira won se efri na kwa bia obeto adaka obeto ankura ni se eburu ofri mienu ne ne miensa konkoa dia moa ngawo wo da frere no o papa sunkwa mi hia daka miensa mi hia ankura num mi hia o odi begu ni kan num dia bra wo fie ba bia wo enye se bi odo kogu ba bi ni wo aba befa oba wo fie wa no dia bra wo pompe we no pebe ni je kasa trofo ahoma ni frere sunkwa sese a 06 87 13 69 35 Any young crown crown crown say when you need a drubby be no person also who bar. Oh, Kaby Debra or Abutter or Betcher or more, but come. Bro, no, I knew I always say I polaver 8. Postcode near 2288 Rise Vike. Ya am for Chiria, Kuraba, Kuya, Ben Yahunan, or Yahapa, or the ceremony, a de Hagi album, a boompo, eh, wa bra, no, or Abutter and Onchil or Boma Humbo. Make us a be an open wound, Jacas atrofa home, different CCA, and as a friend, a bra, who hear no 06 487 52526. Can be so dear, no. A qua bazork, no free, and you didn't be a what is Zorqua, and you didn't be a yapomodene, a qua bazork, yapomodene, one semi a qua. Zorko dia ba se wanyina duro mpa yimfie so mestra pension efrimfie dosia kono na duo so nko sa temene wapo ma ye mre eh america wintimi ntu nante akura duro abikura ne ho aye de na ma o fe kura duro abikura aye se nka pese aduane kura mpuru ba no ama wa wankasa wintimi no akwa ba zorko be ye mfanto ne ne ye mo da wuru se ba ba ma ho bisa wo ofia eh nkwati akwa ba zorko fane ko na fi ohwene ma ohunto nka ntete no ne ye no hwane nka okwa wo so ba akwa wo so awu akora na amamfo ya babe no bi kwa de eh mame we de ne ba de awu de asuoba asuoba be de asuoba asuoba sa na otwe mi enu ankwa na mi ensa so beti akora akora ba akora nya yie asan na chi osan se ama se obetana se be boa onya suoba bia ba chada na ba chini kunu ma bu no bi kura na ba yire ne kom be ma koma de na be ma na nufusu be ma na hwe di akra da wa ntese ni nyina ne se be wo akra da ba wi ase no ne ba bi na kwa ba bi anye yie bi na kwa ba bi anye yie enti oye asuo ba onya suo ba bi a tama akra da ya fununum no moja no antima mfare ntoma pa amfira wo ya fununum nti wo akra ne ba re sebi sebi mpredo asa akra ne bi wo akra bi a amfie num kra no na nti bisukura akasa kura no ho de ne ma no bisukura ne sebi sebi ne nsa baako enye bia sebi ne ne nana baako nye bia nana kwa agba bi kura firi ho enana nkyere sebi a onye nipa oye nipa kan te sele yesu ye nipa na akwa ba zorko de aba se wo bibi sa wo fia akura no nya suoba fa ne braba suo ye ana se frebe be ba be fa akura be tete ne kama de ne ama wa ama na be ye nipa te sele yesu ye nipa ya menku akura no menku akura no isan se wi ase ye ba ye bi ni ne obehwe bi daache ma me ne ka ade he bola so kra be de ne hene ma wadi bola so bi be ka se bola so ye fi ade ntini be de bola so o ma wo se di hene a wo be di di unnim daache bi a no be firi bola ne mu aba ha ye de kra ye kru akra bola ade kra bo bola kra sika wum chene ade bi a akwa bazork bro no aba wo so escaping land 11 postcode ni 251280 den hak ya yekro du amha ya san se be dwuma die eso na ye kra behwe na fe be ye be di dwuma die ni papa papa ntia dwuma ba ya na mo ba bam mo ba ya dwuma num sa bro no fofro mo asen e wo so e ye cockstrat 175 ha de kasa trofo no mo ni frebe se den sika na bia ne ankoye amfa ma wan kasa frebe frebe se ya na fe ben kirekire mu yie enkyere ona fe ben hwe ben ko omwa 06 11 452743 meka se bi beka se bi akwa ba zorko dia banu mbo we he benje kapre hwe benje kapre se wagba kru ha na se bi mpredu asan okrata sem ko yie no wo et insurance nko ade a omikira fezekre no wo bi a o okwa be hwe free nye bini ya gana no ho a ukita insurance a sane ko tonduru ansa dabi we le be hwe okwa nti tumrika se ya ne number no se de nsi bubo ma wo no 0611452743 no na fi frebe na fi ben hwe okama odasani heba so no fro odasani heba wote heba so a onye brofo bi a ne ho hu bi a se na nyina ne habanuro habanuro ya ka heba ya ha ne ntio odasani heba tire se ono haba ne ha ne bedi afa be fu baye na ibedi dani nuro nuro titi obi kira ya ka no abrofo ni nyina be suya firi ye ho bi nyina be suya firi ye ho ne ye ho abro ne baye nti ye mpanyimfo na bedi ye ne nti na duru abi a nemo bi wo wa yihun faso mfiri so odasani ya ba ma ya hunse ahane anase heba mfaso wo so pa nka ntete ye no wanse ya ne nyina ukwa fuom adisika ne do nya fidi a ye de do sika ne ya ne ye de do ye kurum gana na sika ne ko twa wo nanani mpa bi a sika ntim bie ne kotodwe kro yi apotoye wa na obu a kotodwe ne so no anso bo hunse o papa no mbete titi aha ne we ba ti aha ne we wura nwa ne be dia tar so ne ba chichire ha chichire ha ne ba bo wa bumbo ne be do wa bofie ayire so anan sa pepepe be bie so no bo se ni kuru nani aka tar be wo ne be be wasa so be wo ne be di be miemia o na ochi mi pepepe wo no nante ko no titi wo bi kan titi wo bi chire oda sani heba ade he bra se ya ne ya die bi ti se koko ya yare boni yare fo koko so to a odo ba kaze uni koko nipa bia be wo ba wo ba wi ase asase so a koko wo ho na ompie wo ho nani alanse omfifiri woto omfifiri wani ase a odo uni mse uni koko wo koko bi wo ho nkankan so ya sat yo to ogbo gwiridididi bi ya fun tin bo ba kaze nsu na ogbo nsu na nya bibia koko no no woni ye nwa odi sa adwuma no odasani ya ba de tumrika se ya tumrika ne bra bra se ya ne bra be je wo de abibiduro onno ma he no anu no otu ase o se wim hai de ne de ontu ase o jojo anu bo se okwa bo e be ye operation da sani ba kwa butu anu ba tututututu nsu ni nyina be wi amasana keka tare o be ba yi be boa bo se o wa na asana ba na da sani he ba de ne de abibiduro onno otu ase se wim ti ade tumri ka se ya ne be ju ko kwa duro body pains me kira onam keka ana se honam tutuo bibiri ne saara be kan honam tutuo bo se wapos you know tututi se ayi be de pane bi awurawura ho ne ewowo no sa pepepe ne eyew ni nyina ne se babia yewo ha eyawo kuro ayi onyunu nti uti se hwane so tie bia wapos okonachi ukutujwe se wa ma wa honfa de ne mu anya dura no kan se bia o medema ba be dura ntimi de mfanse gan na ubu se ntade light ne wo hyehye so tie bia honam tutu ubenya bi oda sani e ba de men kan tro wo anu aduro tatahwe brase ya na fi wo so bra be jo de na fi wo so ho nto blood pressure ntira mo jabru so ono so yare bone ono so alo wo anu aduro tatahwe bra de be jo de diabetes ya de na otua kono de diabetes ya de bone ya de no tu akono de no wa hwe ni ye diabetes chiwan jeze wo be mo wa beragu kwa jeze usika wo penyina no wo beragu isan se wa pesika wa sifia wa sifie e gana wo fie hayi wo fie e kaase wa togu ho babia be ko bia wo ka na mmomu ntimi nidi diabetes no so ne de no bo sa duare no be dia ba twia wo wiase mani hanu ya ni nyina ba twia be ni wo be didi abe di bodie be temba ko odiru awi kura be bodie ne kura no ai chemio ni ni difa esa wudi body mu ni nyina so a ebe ma yade na akosoro wa kanokure se wa ba wiase abe pesika wanya sika wanya bibibia re diabetes enya wa na akoya na se wo bae na mi ni ode wu nya bi benwe wonwe so owe so a so ti bia wo bra yekwa ni nchine nchine so ya ye ni mse wo di aduare ne se nchine ni ma wudi a oni nti eno no ye nanano bo se ne a hye ne bitas bisu yo ode nkyene na ode a hye do oni mso ya duro be wie na dia ne se penance ma o mfa mbitas imra ma mintwa kakra obo o hwe a hwe bi o ma o hwe ya duro ni mtwa u bo se na hwe agum ah ode nkyene na wo no odi odi ya na otwe bonse ne nana ne na asia tata ne nyina ne se batua ne nkyene awia di ni ina diabetes kru ya ne za ne ma ne ma we nyina ba oda se ne ya ba de bra ba ji waduro obetu ase amowo usika na wanya ne wanya so mfaso wadi wanya ba papa da je se uda wo nwene he eh oda se ne ya ba no no man power ogidi gidi jo kwa ku don suru se asini ti ase ya o ade he ya mbone dawuru ni ya kanjere mko chuchwa bi ya sikane. Mko kumbi ba. Mwa nga ahon. Ono oyele tewa. Mko wakudu nsuri ya siniti ya siniti. Oyele babi obo kubi ya anu watete. Mko tete oyele mko chuchwa na sikane. Oyele kujama. Nuhu obisa. Na wakwa ubaba ntem. Ubedi tambe. Ninyi na anise wakwa kudu nsuri ya siniti ya siniti. Usuri se oyele no okono. Oko tuwa fahon. Mika se wabwa kwa huma paa. Kwa huma de omfwa ni agro. Osanse wakwa kudon sura siniti ya siniti. Bewi ya duyane ya. O duyane asia na unu ya nanko. Nitisu ya nanko. A duyane ni odamu na bebe gusu kura. Uti ya yeye kura adabi ya. Udi diya waya. O kwa yue. Be maun kwa andu dubi ya. Na miso kura wabwa wakwa huma. Be maun na mpapa dompe dompe. Nwane ni beyi gusu. Nini nane se wakwa kudon sura siniti ya siniti. Oda seni ya baba ama hon. Enko chuchwa yere se kane. Bose bi chuchwa tey. Na kuni yere ni yina. Nese. Nuka kudu insuru nye juma. Oda seni ya baba ama hon. Ade kwa jewo diye. Kwa jewo diye se ya. Na ukwa kudu insuru na ahu. Ajina wo se. Peme mwa wade ya so. Ne mano eba sa. Da bebe nyam kase pa. No nwa de chino opra se ya opra. Wawutu se yes. Ainyan wadene sono ko. Mano no. Odu babia be bonu aye se ono opra ne pra na no wo uti wo hai ni no ho awote ne nka ono ne mfa kire okro tim pra pra bi die na opra pa no te pra ne na no ha wo hai ni no ho awote ne hwia awia awia uti waso die utu se pra na odu pra na kura na obonwum me ho wie me ho wie me ho wie me ho wie ni nyina ne se odasane e ba ma ho aye de ne ukwa kudu zuru ne se afara ne ntuma pa afira bo se jina wote se pebere bo de de a o nche se wa nyehwe odasane e ba no fro wa de bra ba ji waduru no nto kama kama kama kama kama kama kama jika sa trofo a ho ma ene fro odasane e ba 0628935484 aha ne number no no ko ji waduru no ho nto ne yade ya yade ya yade ya o yade ya yade ya se uti wane se yade mwa wawu mwuse de wia sisi tiye. Nde manu usi ni mechia. Pa George. Ofa pa George. Mini mse sabri usu uwe tiye ye pa. Ofa pa. Mechiao. Ata ukuwa chiao. Jentia sonu kumwa wanyame. Tuon kwa na mno mwa unye ni nchere. Nse de usi sire sire hiwa mamfu wa nino. Wa sire sire hiwa ni nsa. Ni pade otu wanu wa muna. U muna kura wa nchere wia se. Munu muna nye. Uwa hwa sire sire. Nti se uwe wana wa pasidi ya dura kwa pa pa George. Wabe mwubi. O sidi aduru o obema wa sire oba pa joje mi de chaso ko ma sa pepe pere blayima so ti rise bike ya blayima mi nsa o su sabere wa bi wa fidi ya tum se kuha rise bike wo de wo twam ntam wo bia ti se we de fm no ikasa no isa se o de da bia wo bi wa fidi ne tum wo sa ne de bi otie blayima de chaso ko ma o nni akofi nyame mfa ne krapansi ye nkakane titi ya kan frie ne nchia wo se pe ma bi tun nni akofi so ya nyame ni ope na oyo ni okofi sisi okone krachi nyame mfana krapa nsie yie sa pepe pere bla jemwan ha ajeman dia wo ne me frere sisi ye bla nde ntia so nko e ma ya no wa ma biso atu sister gata aga o aga eh ne wan chemwa mfrere za de ne ne wan chia ndi ne obo bebo sister gata ni ze osu oti ye de ntia so nko e ma pa sa pepe pene ofa kebadu ne kuo na owo ne ho ne he ne nam fofuo no eh na natufuo ne tufuo de kuru ade o kana natufuo anje so no anoko eh mama didi nua no no eh ofa tufuo na fi ofa kwa mankra eh ofa georgia eh na fi ankrebo sa pepe pepe no ofa super no nyina bo na fi sister na super me ni so no so sabre otie pa sister ndenchi aso no ko e ma opa ndenchi aso no ko ma sa pepe pepe ne Antiama meet pa osiye antiama ama sister ama yene nani yo haya nyame asue na sumdwe mu ama minimse osu otie pa na se me dentia so no kwema ya no ma bi atu DJ Wire so ama pa igusu achiacha amamfo bla ampadu nire ne honkani mama nimse osuo tie ye pa mama Joyce eden tiaso no ema pa sa pepe pe ne mi ame honkani kusu amankwa na ampadu obi ja send dini bi kura kan lavesta nimse osuo tie ye pa no ama bi ato dembe dembe Vincent de offre no wa fa dembe azo se danje se ne on fiu kura otra Vincent budi dembe are da nche se o pe dembe pa ndini ba ko so nti asuru ko e ma be sa pe pe ne nana ayima na hene nana ajima badu o pa mbo oto sumi nu nyama wa mfa nyama no so azo so no so de nche se wa mfre na nche nche se wo so o te se le udin su ogutu achi pe pe pe nana pia ndeti asonko e ma sa pepe pene mi chai nfo abo kro dia nga die nyina nana kwa kudia nana fu ma nana bonsu tese ayimfo ne de bebere ye de nti asonko e ma mu nyina na afi nana hema no nana sika nana sika na afi mama na hana onde ne de friend mama la hana bi wo e nana ye sompa hema nti nana pia ma mu nyina pia de nti asonko e ma sa pepe de mia mi nana a François Fouchima, nana, Pierre, Benintiason, Emma, nana, ya no, ma biatu nana, bebe, so, amam pa, Benintiason, Kremma, Muni, nana, minis, sabri, Musumuti, pardon, den, Brun Champion Union, nana, any, Brun Champion, minis, sabri, or so, or Rotterdam, nana, Pierre, ya de Tiason, Kremma, or Hokani, and Wobusia, Sabre, Penny, Adintiason, my DJ Tom. DJ Tom, on so brunch up in Pine for no back on no, see it in Chasson and Co. Mane pa. Nothing brunch champion members in Nina, nothing touching my form, but what brunch champion in Chasson and Co. Mamunina, sister, Bacono. On old Bunny didn't want Fatu Cassian, Totua, and then one Bunny didn't cry and inquire. Nazem is as a sister, and who didn't have ever to Cassian Babo, right? Bunny didn't want for no one, so to answer the Mokrao Cham, I mean few. Sister Quiano. Frena kiasi pe to kesi aha ade ye na ye nsa ba ku si
2: kwa ben
3: a sister kia to kesi uni no
2: and the indian account ya to kesi
3: ah
2: okay
3: account what fa to kesi na so so
2: ania menye ho no me akọ kan to kesi ni
3: udo una
2: de menye ho no ndin ze e ko ba se e wi ahia no bi akọ ma obi a odin zo di eku ya za zo
3: ni
2: na de no enye eyi
3: uni mi sister
2: na bi oti se ye kan to kesi e bi a na eku ya bi nso wo ho
3: no
2: so ne to e kesi na so nte se
3: de kia we ono fura no sister to kesi no se ne bu fu se penche se na nya ku a we na
2: anti na me ka nte me mpe ho asem de e be gai
3: ah dabi ono so ne frade ene de ofraji se odi to kesi so odi ba bi kura wa kan to kesi a on fiu ono ade odi frane fa to kesi so
2: tego Maxwell
3: ono ade be fa so so
2: yeah wagu wewe
3: miwe
2: eh
3: kwabla nisa osu woti mpa kobi na fi papa slide na fi dua half wo nyina noble ono wasemi noble noboro be nyina de nti asoro ko mo be nyina na afi mama vera ni oso so ne Hua na hob.
2: Hob.
3: You.
2: Where is hob?
3: Benina. Eden chance to come, Benina. Mama Didi. Alleluia.
2: Yeah.
3: On one for Alleluia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni paradoxon se ka ze ye ti afa o di nsu agura ye be ti ama ai ade atinti ye srati fo se ne atie fo be ti nyina ye de ntia soro ko mo be ne nkanka rema safo so fo panyini e be simo fraso de kendek nesesine me be sine mo froku ne e be nyina ye de sa ntia soro ko mo be nyina ne ye ka ye tie fo be ti nyina se ne kwasi e wunya ba bi mfa oti mfa dia fo woni chi rema safo ko woni nyame nkobu ni monsom no so wa me ye raba sa pepe oba
2: yajo
3: sa oba to aso mama
2: yo
3: ehe
2: wa ya dia nyame nyira ho
3: o nyira ho
2: ye ni abe ma ateku ena ye tin nka no e wo ye ye nka bo di twato e wo fidie ho anu so orienta ya enje yajo
3: nia I Felix nia Felix o tiem den Felix den chasun ko manya yuro fie ne yuro fie nkasa ne na aye doduntia Felix fachem ware den chasun ko e ma Felix o peni passe on pen one sem so. Who not to say me a book of Canada and the Casado don't know, no, dear.
2: We
3: know
2: the best. We did.
3: Ah, and you need a minute.
2: Okay. Brothers, we did. Oh, we did. We did. We did.
3: We did. We did. We
2: did.
3: We did. We did. We did. We did. We did. We did. We did. We did. We did. We did. We did. We did. I'm not sure what you're doing.